0: ہمایوں کا مقبرہ۔ اتنے پیسے نہیں تھے کہ تمہیں آگرے لے جا کے تاج دکھاؤں، سوری۔
1: آج سے ہمایوں کا مقبرہ ہی میرے لیے تاج محل ہے۔ ہماری محبت جتنا خوبصورت ہے،

0: روکے زمانہ تم کو روکے خدائی تم کو آنا پڑے گا
1: تاج
2: ہمایوں کا مقبرہ
1: ہماری محبت جتنا خوبصورت
2: نہ نفع نہ نقصان نہ گناہ نہ ثواب بس بے شمار محبت مجھ سے شادی کر لو پھر ہر سال اپنی شادی کی سالگرہ یہی تاج پہ بنائیں گے
1: ہر سال تاج
2: واقعی
1: تو پھر قبول